0: Jungle dahin.
1: Im Fokus.
2: Fokus.
3: Fokus.
2: Im Fokus.
1: Die FRS-Kalendernotiz.
4: Mein Name ist Nina Höllinger, ich bin im Zeitgeschichtemuseum und der KZ-Gedenkstätte Ebensee tätig. Das Zeitgeschichtemuseum veranstaltet jeden Herbst eine Vortragsreihe und dieses Jahr widmen sich die Vorträge der Rolle der Kirche vom Austrofaschismus bis zur Nachkriegszeit. Insgesamt sind 5 Vorträge geplant, die im Oktober starten, Mitte Oktober starten und bis Anfang Dezember immer mittwochs bei uns im Zeitgeschichtemuseum Ebensee stattfinden. Der erste Vortrag ist am 14. Oktober und er widmet sich eben dem Verhältnis von Kirche und Religion und Austrofaschismus. Dazu eingeladen haben wir Dr. Thomas Helmuth vom Institut für Geschichte der Universität Wien. Er hat ja auch ein Buch zum Austrofaschismus verfasst. Und in dem Vortrag von Dr. Thomas Helmuth wird gezeigt, dass der politische Katholizismus den Ständestaat, den Austrofaschismus unterstützt hat und eigentlich auch eine Grundlage für den Staat war. Denn in der Mai-Verfassung von 1934 wird ja dezidiert Gott als Legitimation für dieses neue Regime genannt. Also Gott ist die Quelle des Rechts und nicht das Volk. Und das ist schon eine ganz spannende Geschichte, die wir uns heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen können. Und Herr Dr. Helmuth zeigt, glaube ich, aber auch auf, dass nicht alle in der katholischen Kirche mit diesen Bestrebungen einverstanden waren. Also es erwartet uns hier sicherlich ein spannender Abend. Zur Vortragsreihe findet man mehr Informationen auf unserer Homepage www.memorial-ebensee.at.
5: Das Freiradio Salzkammergut. Wir machen die Vielfalt. Im Salzkammergut hörbar. Das Freiradio holt deine Ohren aus den Tälern.
6: Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literradio.org.
7: Herzlich willkommen bei Literradio. Ich bin jetzt zu Gast bei Julia Stachivska und neben mir sitzt Hanna Gnetkova. Julia Stachivska ist gerade als Writers in Exile Stipendiatin in Wien für kurze Zeit. Sie ist Autorin und Literaturvermittlerin, Organisatorin. Hanna Gnetkova ist auch Dichterin, Autorin, Literaturvermittlerin, Übersetzerin und ist so freundlich, das Gespräch heute zu dolmetschen. Herzlichen Dank euch beiden. Und zum Beginn vielleicht, Julia, wenn du dich kurz vorstellen möchtest und auch deinen Werdegang als Autorin.
8: Про тебе і про твою літературну кар'єру.
9: Vielen Dank. Дуже дякую. Я українська поетка, яка, як і багато українських поетів, займається ще чимось, так? Або там рецензіями чи організаціями заходів. Чи хтось пише, наприклад, ще прозу, я над цим тільки працюю. Можу сказати, що пишу я давно, але, ну, може, за останні 10 років відбулося найбільше якихось перекладів, і в тому числі німецькою мовою. Ці переклади вийшли в Австрії в журналі «Ліхтунген», «Манускрипт» і «Цвішенвельт».
8: Ich bin ukrainische Dichterin, die wie viele Dichter und Dichterinnen in der Ukraine nicht nur Poesie macht, sondern auch etwas anderes, zum Beispiel Rezensionen schreibt, Veranstaltungen organisiert. Manche DichterInnen schreiben auch Prosa. Ich bin noch nicht so weit, aber ich arbeite dran. Ich schreibe schon länger, aber in den letzten 10 Jahren hat es mehrere Übersetzungen in verschiedene Sprachen gegeben. Meine Werke wurden für Lichtungen, Manuskripte und Zwischenwelt ins Deutsche übersetzt.
7: Und du hast auch illustriert vor längerem, wie ich weiß.
8: Я також ілюстратор.
9: Колись робила це більше, але от якраз, мабуть, 10 років, відколи я більше присвятила себе якоїсь текстовій діяльності, то ця образна діяльність, ілюстрація, будь-які там, не знаю, оформлення обкладинок, вона якось відійшла. Але так у мене залишилися вміння, якісь образи, і вони просто перетікають більше в текстові речі, там, в поезію, в... Не знаю, в есеї навіть може. Але так, я ілюструвала дитячі книжки і робила листівки і кілька обкладинок для видавництва Комора.
8: Ja, ich bin auch Illustratorin, aber ich muss sagen, dass ich in den letzten 10 Jahren tatsächlich mehr Zeit der textuellen Aktivität gewidmet habe. Ich habe auch Covers gestaltet und ich habe Kinderbücher illustriert, Postkarten, ein paar Umschläge für den Verlag Komora. Aber jetzt im Moment beschäftige ich mich mehr mit Texten und meine Fähigkeiten sind noch da, aber alles, was ich sehe, alle visuellen Eindrücke fließen jetzt in meine Texte über.
7: Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du gemeint hast, du möchtest nicht über den Krieg sprechen, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Erst heute Nacht war der schlimmste Angriff auf Kiew seit Kriegsbeginn. Stattdessen möchtest du in gewisser Hinsicht die andere Seite oder das, was dagegen gehalten wird, sprechen. Zum einen einmal deine Stipendienaufenthalte in Österreich seit Beginn des Angriffskriegs. Es wären mal Krems, Graz und Wien. Und dann später über die literarischen Aktivitäten in der Ukraine.
8: Я ще хотіла розповісти про стипендії в Австрії, про твоє перебування в Австрії від початку повномасштабної війни. Питання про це, бо наскільки Астрід зрозуміла з вашої попередньої розмови про війну, ви вирішили радше не говорити, радше говорити про те, що ми протиставляємо цій війні, що ми, що дає нам силу. Хоча треба зазначити, що в Києві минулої ночі була одна з найсильніших атак на столицю.
9: Абсолютно правильно. Не говорити ми не можемо, ми будемо говорити. Тобто, ясно, що новини розповідають про події в один спосіб, а автори в інший. Поезія, наприклад, вона дуже швидка, вона зразу може реагувати, проза може реагувати повільніше, публіцистика ще в інший спосіб, не знаю, мистецтво образне чи музика ще інакше. Але безумовно, кожен український автор, кожен український митець сьогодні він, хоче він цього чи ні, він залучений в цю тему війни, і більшість, ну, все одно працює над якимись текстами з цим пов'язаними.
8: Tatsächlich ist es unmöglich, über den Krieg nicht zu sprechen. Die Nachrichten erzählen darüber auf eine Weise, Autoren können auf eine andere Weise darüber berichten. Die Poesie hat eine sehr schnelle Reaktion im Vergleich zu Prosa oder zu Publizistik. Die bildende Kunst und die Musik haben ihre eigene Reaktion darauf, aber ukrainische Autoren können tatsächlich nicht darüber sprechen. Und ob sie es wollen oder nicht, sind sie in dieses Thema involviert.
9: Але разом з тим існує багато всього, ну, що люди продовжують, я би так сказала. Продовжують так, як робили і до цього. І в цього величезна є сила кожного. Наприклад, якщо хтось там перекладав в Україні з латини, він сидить і перекладає з латини, тобто він же не вибирає якісь інші тексти. Чи хтось, не знаю, писав музику і працював над якимось твором. Найголовніше, що він це продовжить, да, десь на якійсь, можливо, резиденції. Або і в Україні, адже як я теж відкриваю сьогодні Фейсбук і бачу, як багато моїх знайомих, так, які відомі українські там митці, медійні персони, вони зараз в Україні. І, звісно, їхня робота триває, бо комусь треба піти і вийти в ефір, комусь треба далі вчити в університеті, комусь треба, не кажучи вже про тих людей, які безпосередньо рятують, які є в війську, які є в різних службах порятунку, які забезпечують те, щоб ця держава існувала. Так. І я думаю, вони поставили свою творчість на паузу. Ну, така велика ціна, так.
8: Wichtig ist, dass diese Arbeit und diese Reflexion über den Krieg fortgesetzt wird, dass auch die Projekte, die vor dem groß angelegten Krieg begonnen wurden, fortgesetzt werden, entweder auf Residenzen oder in der Ukraine. Wer vor dem großen Krieg aus dem Lateinischen übersetzt hat, übersetzt weiterhin aus dem Lateinischen. Wer früher Musik geschrieben hat, schreibt weiterhin Musik. Wenn ich jetzt Facebook öffne und sehe, wie viele Bekannte und Freunde von mir aus der Kunstszene etwas schreiben, etwas tun, dann bin ich wirklich fasziniert, weil ukrainische Künstler und ukrainische Journalisten weiterhin an ihren Projekten arbeiten oder sie unterrichten an den Universitäten oder sie sind direkt an der Front beteiligt als Soldaten oder als Sanitäter und sie, diejenigen, die an der Front sind, haben ihr Schreiben auf Pause gestellt, um zu gewährleisten, dass der Staat weiterhin existiert.
9: І тому будь-які події для нас, такі, наприклад, як там книжковий арсенал, я називаю ту сферу, в якій працюю, чи там Львівський форум, Меридіан Черновіць, або навіть резиденції мистецькі, які зараз письменницькі є в Україні, це в Харкові мистецька резиденція будинку «Слово». Традиція цього будинку йде від 20-х років минулого століття, коли в Радянському Союзі там поселили багато письменників, але це було ціле вогнище української літератури. Чи, наприклад, резиденція в місті Полтаві, це теж недалеко від Харкова, близько 200 кілометрів від агенції «Терени», куди приїздять не лише українські автори, а навіть, мені здається, от нещодавно був якийсь польський автор. Тобто, як би це дивно не виглядало, але для нас це є спосіб зберегти себе і спосіб мати якусь стійкість навіть цей час. Можливо, для іноземців це виглядає ну надто якось навіть бездумно в цей час займатися такими речами. Але якби ми в якийсь момент припинили робити вистави, заходи, і вся Україна перетворилася, стала на паузу, то ми б вже здалися. Ну, власне, не було б цих 4 років війни і цього міфу стійкості. Адже до того, лише 100 років тому Україна проіснувала кілька років як незалежна держава, це була Українська Народна Республіка, і вона була одразу поглинута Радянським Союзом. Тобто спочатку в Російській імперії, кілька років боротьби, і Радянський Союз. Цього разу 30 років, більш ніж 30 років незалежності і стільки років боротьби показують, що ми не, ну, так просто не можемо залишити ідею існування своєї незалежної держави.
8: Und auch heute werden Veranstaltungen in der Ukraine organisiert. Ich spreche jetzt über meinen Bereich, und zwar Bücher, Literatur. Es gibt nach wie vor Buchforum in Lviv, Bucharsenal in Kyiv, Meridian Chernivtsi in Chernivtsi. Und es gibt auch eine berühmte Literaturresidenz im Haus Slovo in Kharkiv. Sie wurde in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gegründet und damals in der Sowjetunion haben sehr viele ukrainische Literaten dort gewohnt. Es gibt noch eine Residenz in Poltava in der Nähe von Kharkiv von der Agentur Terene und viele ukrainische Autoren, aber wenn ich mich nicht irre, nicht nur ukrainische Autoren, sondern auch ein polnischer Autor sind in dieser Residenz zu Gast und es mag vielleicht merkwürdig vorkommen, dass wir weiterhin auf Residenzen fahren und etwas veranstalten. Aber wir brauchen genau das, um unsere Existenz zu sichern, und das brauchen wir für unsere Resilienz auch. Es kann für diejenigen, die von außen das Ganze betrachten, ein bisschen unvernünftig vorkommen, dass wir weiterhin Theateraufführungen machen. Aber ohne diese Theateraufführungen und Konzerte und Lesungen hätten wir schon längst aufgegeben, weil wir keine Kultur mehr gehabt hätten. Und genau das, dass wir sie noch haben, hat uns in diesen 4 Jahren des großen Krieges so resilient gemacht, dass man bereits von einem Mythos Resilienz spricht. Vor 100 Jahren hat es die Ukraine schon mal gegeben, für eine kurze Zeit. Für ein paar Jahre hat die Ukraine als ein unabhängiger Staat, die Ukrainische Volksrepublik, existiert. Und davor war die Ukraine Teil des russischen Imperiums. Nach ein paar Jahren der Unabhängigkeit wurde die Ukraine dann von der Sowjetunion erobert, und das auch nicht ohne Kampf. Jetzt haben wir über 30 Jahre der Unabhängigkeit erlebt, und wir werden diese Idee nicht so einfach aufgeben und auch nicht ohne Kampf.
7: Du hast jetzt so ganz nebenbei eben das Book Arsenal und das Meridian Festival in Czernowitz erwähnt. Vielleicht, wenn du für das österreichische Publikum oder deutschsprachige Publikum ein bisschen mehr dazu sagst, worum es sich dabei handelt und was da alles organisiert wird.
8: Про книжковий арсенал і Меридіан Чернівець ти вже згадала, і, можливо, для німецькомовної австрійської публіки ти могла би пояснити, що саме там відбувається, які події?
9: Книжковий арсенал у Києві відбувається щороку десь в кінці травня, на початку червня, і він має свою тему, як і будь-який великий фестиваль, там, не знаю, франкфуртський книжковий, віденський фестиваль, я не знаю назву, на жаль. І туди запрошують, ну, зараз менше іноземців, а взагалі це велика, найбільша книжкова подія, куди приїздять автори з різних країн. І цього року, до речі, було теж, приїздила Ольга Токарчук, приїздила польська нобелівська лауреатка, приїздили теж автори із Німеччини. Ну, безумовно, зараз йдеться про безпеку, тому таких заходів менше, але це величезна будівля в історичній частині Києва, мистецький арсенал, де колись, власне, і був арсенал, виробляли зброю. Тепер це величезні простори, де є і виставки, і дискусії, і концерти, і презентації книжок, і сам ярмарок з величезною кількістю видавництв. Як це не дивно, за останні роки навіть відбувся певний сплеск друкованої продукції, так. Але зараз природно відбувається спад. Люди спочатку дуже кинулися підтримувати все своє, але безумовно це природний процес, втома відчувається.
8: Buch Arsenal ist ein großes Festival in Kyiv. Das ist eigentlich die größte Literaturveranstaltung bei uns. Sie wird jedes Jahr zwischen Ende Mai und Anfang Juli organisiert, und diese Buchmesse hat ein bestimmtes Thema jedes Mal, genauso wie die Leipziger Buchmesse oder die Buch Wien. Auch heuer gab es internationale Autoren bei uns zu Gast in Kyiv, zum Beispiel die polnische Nobelpreisträgerin für Literatur Olga Tokarczuk, aber auch deutsche Autoren. Natürlich geht es vor allem darum, dass man ihnen die Sicherheit nicht garantieren kann, also kann man nicht so viele Autoren einladen und sie fahren auf ihr eigenes Risiko hin. Aber es ist ein riesiges Gebäude, Mistecki Arsenal, das Kunstarsenal, das ist tatsächlich ein Arsenal gewesen, wo Waffen produziert wurden sind. Und jetzt, heutzutage, ist es ein Ausstellungsgelände, wo wir tatsächlich Ausstellungen, Diskussionen, Konzerte, Präsentationen und eine Buchmesse mit mehreren teilnehmenden Verlagen organisieren. Trotz des Krieges konnte man vor ein paar Jahren sogar davon sprechen, dass die Zahl der Buchpublikationen in der Ukraine gestiegen ist, weil man das Einheimische unterstützen wollte. Und das ist auch nur natürlich, dass es passiert ist. Können wir jetzt davon sprechen, dass die Müdigkeit schon da ist, auch in der Ukraine, und dass man wenige Bücher kauft und wenige Bücher veröffentlicht.
7: Und noch zum Meridian Festival und Ceylan Center in Bukovina.
9: Про меридіан Чернівець можу сказати так. Дивіться, в Чернівцях, які так входили і входять зараз в таку історичну землю, як Буковина, яка належить і не тільки Україні, це і спадок Румунії. А колись вся ця земля безперечно входила і в Австро-Угорську імперію, так, і тому звідти. Це і німецька мова на теренах України, так? І цікаві переплетення в долях авторів того регіону. Наприклад, так, згаданий Пауль Целан, але згадаємо і Розу Ауслендер, і в Чернівцях зараз є видавництво теж «Меридіан Черновіць» і є видавництво книги 21, видавництво «Чорні вівці», які активно підтримують, я би так сказала, продовжують роботу з цими темами. Саме там з'являються найкращі переклади Целана, інших цікавих німецькомовних авторів, бо Меридіан Черновіць і працює в його кут, це конект між українською та німецькомовною літературою і України, і взагалі ширше поняття.
8: Меридіан Черновіць findet auch jährlich in Чернівець statt. Чернівець, oder Чернівці, ist ein historischer Ort. Чернівець hat früher zu Österreich-Ungarn gehört und auch daher kommt es, dass auf dem ukrainischen Territorium auch Deutsch gesprochen wurde. Heute ist Bukowina auch Teil des rumänischen Territoriums. Und in Bukowina sind viele Autoren geboren, zum Beispiel Paul Celan oder Rosa Ausländer. Czernowice ist ein Teil der sogenannten hebräischen, deutschsprachigen Kultur und Literatur. Und in Czernowice sind viele Verlage daheim, der Verlag Meridian Czernowice, genannt so wie das Festival auch, Knechte 21 oder Bücher 21. Чорні вівці, schwarze Schafe. Und diese Verlage beschäftigen sich genau mit dem Fokusthema des Festivals Meridian Czernowitz, und zwar mit der Verbindung, mit dem Kontakt zwischen der ukrainischen und der deutschsprachigen Literatur im Allgemeinen.
7: Wenn wir wieder vielleicht kurz zurück zu dir kommen und deinem Bezug zu Österreich, deinen Stipendienaufenthalten in Österreich.
8: Може, повернемось до тебе і до твоїх зв'язків з Австрією, до твоїх резиденцій в Австрії.
9: Австрія завжди вибирала мене, а не я її. Це дуже дивно, тому що я працюю з польською та чеською культурами в Польському інституті у Києві, в чеському центрі у Києві. Так? І ніколи не вчила німецьку. І коли я опинилася в травні 22-го року в Ужгороді, Західній Україні, тікаючи від перших місяців війни на Захід, там зупинившись, мені написала знайома з Відня Оксана Щур, яка робила невеличку добірку віршів для Міхаела Штілера в Кремсі. І коли вони прочитали ці тексти, там у мене були кілька перекладів, вони вирішили мене запросити на резиденцію. Так почалася моя історія з Австрією, і вона, як бачите, триває тим, що я вже побувала на резиденції в Граці, тепер на резиденції у Відні, і є тексти, які написані саме тут. Наприклад, це вірш «Коли ворог приходить у твій дім», він написаний в Кремсі. Надихнула мене на це костел, церква в поближньому Штайні, де є, ну, якби такий символічний монумент пам'яті усіх жертв Другої світової війни на горі. І я піднімалася і думала, що от ми, по суті, на жаль, прийшли до третьої, але цей Штайн, камінь, так, він мені дав якусь певну опору, і уже вернувшись з цієї резиденції австрійської назад в Україну, я якось швидше там організувала далі своє життя. Тобто це мені змінило якусь певну оптику, і в цьому сенсі Австрія для мене існує як якась така чарівна точка. Так.
8: Österreich hat mich immer gewählt, nicht umgekehrt. Und das ist etwas Faszinierendes für mich. Ich arbeite ja eigentlich mit der polnischen und der tschechischen Sprache. Ich arbeite am polnischen Institut und am tschechischen Zentrum. Aber im Mai 2022, als ich in Uschhorod war, in den ersten Monaten des groß angelegten Krieges, da hat mich Xana Schür angeschrieben aus Wien und sie wollte eine Anthologie machen für Michael Stiller. Und so ist es dazu gekommen, dass meine Gedichte ins Deutsche übersetzt worden sind. Und demzufolge bin ich nach Krems eingeladen worden. Und man sieht, dass diese Geschichte eine Fortsetzung hat, weil ich bereits in Graz und in Wien zu Gast gewesen bin. Jetzt mittlerweile bin ich in Wien. Und es sind auch Texte entstanden in Graz und in Wien und in Krems, die etwas mit diesen Orten auch zu tun haben. Zum Beispiel habe ich in Krems mein Gedicht Woroch prechodit utvidim, wenn der Feind in dein Haus kommt, geschrieben. Als Inspiration dazu hat für mich ein Kloster in Stein gedient. Da vor dem Kloster gibt es ein Monument, ein Denkmal gewidmet den Opfern des Zweiten Weltkrieges auf dem Berg. Und ich bin den Berg gestiegen und ich habe dieses Denkmal gesehen und dabei habe ich gedacht, dass wir jetzt schon im Dritten Weltkrieg leben. Aber Stein, auch das Wort Stein, hat mir eine Art Grundlage gegeben und Österreich hat meine Optik auch verändert. Ich bin diesem Ort sehr dankbar und ich würde sagen, Österreich ist ein magischer Ort für mich.
7: Möchtest du noch ein Gedicht lesen?
8: Хочеш прочитати вірш?
9: Так. Отож вірш, який я написала в Кремсі в 22-му році. Коли ворог приходить у твій дім, завжди знає, що це не його. У скількох дзеркалах він лишив своє відображення. Поки я підіймаюсь придавніми сходами на вершину гори, де в церкві жертовник двох світових воїн, а навколо наливаються кров'ю виноградники, люди зробили великий ковток третьої. Коли ворог приходить у твій дім, він завжди щось бере. Питання в тому, що чужа сукня для його дочки завжди буде затісна, а сережки для дружини пропікатимуть вуха. У пустоті можна винести так багато речей, окрім свободи. Біля великої брили гніву я затискаю маленький камінець у руці. Коли ворог приходить у твій дім, він завжди живе одним днем, бо підписав угоду з тим, хто упивається. Як еластично ластівка черкає небо крилом, як уміє вона щоразу будувати з нічого. Я давно вже не бачила ластівок, але вони передали мені це уміння.
8: Wenn der Feind in dein Haus kommt, weiß er, dieses ist nicht seins. In wie vielen Spiegeln hat er sein Spiegelbild hinterlassen? Als ich die uralte Treppe zum Gipfel bergauf steige, da steht in der Kapelle ein Altar zweier Weltkriege. Und die Weinberge reifen ringsherum blutgetränkt. Auch vom Dritten machten die Leute einen riesigen Schluck. Wenn der Feind in dein Haus kommt, er nimmt immer etwas. Schade, aber das Sonderbeschlag genommene Kleid ist immer eng für sein Töchterchen. Und die Ohrringe für seine Frau glühend durchbohren die Ohren. Außer Freiheit gibt es so Unmenge Dinge, die man aus der Leere stehlen kann. Neben dem riesigen Wutblock klemme ich in der Hand ein winziges Steinchen. Wenn der Feind in dein Haus kommt, lebt er immer eintägig. Er hat ja einen Vertrag unterschrieben mit jenem Blutrünstigen. Wie ritzt die Schwalbe elastisch mit ihrem Flügel den Himmel, wie sie kann aus nichts alles bauen. Seit langem hatte ich Schwalben nicht in Sicht, aber sie haben dieses Können mir weitergeerbt.
9: Богдан Староха.
8: Übersetzt von Богдан Староха.
9: Я прочитаю інший вірш, Ars Poetica, але він теж надихнутий перебуваннями на резиденції. Від перших неоковирних літер і зліплених на швидкоруч дитячих книжечок з промовистими назвами «Книжка», «Том перший», до старанних записів у шкільний зошит. Майже у кожного щось таке було. Дозволите розказати віршик без уставання на стільчик. Правда ж так можна. Біжить чорний заяць через біле поле сторінки у ліс, де росте ялиночка, і не боїться заблудитися. Чи хитаються хвилі писаних літер – Давно ми вже не сідали в чорнильні вітрильники, чи простий олівець сірою лапкою м'яко ступає, але слова часто з кігтями завжди зачіпають, чи клавіші беззвучні видають тисячі голосів. Хтось думає, що можна спекти рум'яну булочку вірша. Можливо, не знаю, ніколи не виходило. Хтось робить кров'яні зарубки на тілі, як часи, такі й літери. Хтось навпаки вірить у вірші, подорожники. Може, віднесемо цей жмут волосся до ткачів? Вони уплетуть його у великий текст, може, навіть роман? Люблю розглядати їхні детально прописані килими. Проростає у затінку дуба первоцвіт, один, потім ще. Срібний звук його здивування. Можна я принесу вам на пальцях його пилок? На березі озера хтось висотує пісню, як невід майбутнього, як обриси світу. Я так не вмію, але послухаю.
8: Ars Poetica, es ist auch ein Gedicht, ein anderes Gedicht, das ebenfalls in Österreich geschrieben wurde und sich auf diese Zeit auf Residenz bezieht. Von den ersten ungelenken Buchstaben und eilig zusammengeschusterten Kinderbüchern mit bedeutungsschwangeren Titeln wie Buch Band 1 bis zu emsigen Aufzeichnungen im Schulheft. Fast jeder hat sowas durch. Darf ich das Gedicht aufsagen, ohne aufs Stühlchen zu steigen? Guck mal, so geht es auch. Rennt der schwarze Hase übers weiße Feld der Seite in den Wald, wo ein Tannenbäumchen wächst, hat keine Angst, sich zu verirren. Oder schaukeln die Wellen der Buchstaben. Lange saßen wir schon nicht mehr im Tintenboot. Oder tappt sanft mit grauen Tatzen der Bleistift. Aber Worte haben oft Klauen, sie packen. Oder bringen die stummen Tasten tausend Stimmen zum Klingen. Manche meinen, goldbraune Brötchengedichte backen zu können. Mag sein, keine Ahnung, ist bei mir nie rausgekommen. Manche schlagen blutige Kerben in ihren Körper. Wie die Zeiten, sagen sie, so auch die Schrift. Manche glauben hingegen an Wegerichtdichtung. Mag sein, tragen wir dieses Haarbüschel zu den Webern, sollen sie einen großen Text daraus knüpfen, vielleicht sogar einen Roman? Mir gefällt es, ihren Teppich voller Details zu studieren. Im Schatten der Eiche wächst eine Primel, dann eine weitere, silberner Klang ihres Erstaunens. Darf ich euch an den Fingern ihren Blütenstaub überbringen? Am Ufer des Flusses spinnt jemand ein Lied wie ein Fischgarn der Zukunft, wie die Umrisse der Welt. Ich kriege das so nicht hin, aber ich höre es mir an.
7: Übersetzt von Irina Bonders. Vielen herzlichen Dank für die Lesung und vielen herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Julia Stachivska. Vielen herzlichen Dank fürs Dolmetschen, Hanna Gnetkova. Dankeschön.
9: Dankeschön.
6: Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
0: Hi, I'm Ivana from Podgorica in Montenegro. Greetings for the listeners of Radio Salzkammergut. Enjoy it!